0: Due Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awatea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, komuma. E pātata atu ana a te kawerau a maki ki te whakatū I a te henga marae ki tōna whenua tupu. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E pātata atu ana a te kawerau a maki ki te whakatū I a te henga marae ki tōna whenua tupu, whai muri I te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miriona tāra te rahinga hei pūtea tautoko I te kaupapa nei. E ai ki te heamana takirua I te tarahiti whakataunga o te kawerau iwitiaki, e ai ki a tame taratu, ko te whāinga ko te whakatū I te marae hei wāhi tāwharau I ngā uri whakaheke o te iwi.
2: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga I te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia tae anō hoki mātou te whakapūmau I o mātou kōrero hituri, I te whanaungatanga, I te tikanga, I te reo Māori anō hoki. I nā, he nui o mātou uri kāre noho ana I roto I tō mātou pūwhenua ake, ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. Nō reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga I a mātou koi nā, te mea nui.
1: Nō nā tata nei I huitahi te mātini kai haka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau, mō te ahurei kapahaka o kia hūkere te hoi I te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te tauihu kapahaka e ai ki a Sunny Alisana, ko te tupu o te kapahaka e kitea nei I e nei rā, he hua nō ngā wawata o ngā kaumātua e te awenga o te kapahaka putanoa I te motu, e whakahihiko ana I te toko nui o ngā whānau o te tauihu kia whai wā hiatu ki ngā mahi kapahaka.
3: Tīmata mai tēnei kaupapa e runga I ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māori. O tino ki te motu mai reira ka tikua pē I ngā papa I roto I ngā hapori I roto I ngā kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoea ngā tutenga o ka o mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano I roto I a mātou. Mai a rātou, mātou, e hāpai ti atu tēnei kaupapa, e whakatitu tēnei roko I ngā reanga o ngā nei.
1: I whakai te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miriona tāra te rahinga mai I te tahua huanga Māori o te kaunihera. He pūtea hei tautoko I te whakataunga o te henga marae I te kawerau a Maki ko te whāinga o tēnei haumitanga. He tautoko I te iwi ki te whakatutuki I tō rātou mahere ki te whakatūria tētahi marumaru mo ōna anō uri. E ai ki te tumuaki huanga Māori I te kaunihera o Tāmaki Makaurau, e ai ki a Nick Tūroa, ko ngā marae ngā pokapū atawhai I te hapori, hui oramai, hui matemai hoki. Nō reira, e tika ana kia tautokona tēnei kaupapa.
4: Mena I hoki anō tō tātou whakaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022. I haere ana tō mātou hapori kiwhia. I haere ana ia rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaro I te wā I hangai mai tēnei whare mō te kawarau a Maki. Ai, he tino hirahira tēnei mō te hapori katoa.
1: E ai ki te heamana o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu e ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te waonui a Tāne nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua tētahi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi heki tēnei kaupapa here I ngā nama nui e pīkau nei ngā marae, huritai āwhio I te motu.
5: Kei te pikipiki haere, ko ngā utu ātau, pērā I te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, ko piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā ko piki kotahi rau, ruarau paihineti pēr. Nō reira, wēnei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka anga tū ngā tamatoa ki Piripane i tēnei wiki, ka tuki ngā tamatoa ki ngā Broncos ki Suncorp Stadium a te pō o te rā horoi. I tēnei wā kai te tū ngā tamatoa ki te tūranga tuatoru i te whakataetai NRL, ae whānoiho ngā kēmu e toi ana i mua i ngā whiringa toa. I whaka ingoatia anō e te kaiakoa Andrew Webster, te kapa no te rā wiki, hei kapa kakari i te tukinga e kainamu mai nei. Kei te pēhia ngā Broncos i tēnei tau, a kei raro rawa rātau i te ripanga whaimuri i te henganga o ngā kēmu tikau mā tahi i ngā tukinga tikau mā rua. Ka tangi te whio whakarewa i te kēmu a te haurua i te iwa i te pō o te rā horoi. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 声コーレロ。
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, kumuma. No ngā tata nei huitahi te mātini kai haka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau o te ahurei kapahaka o kia hūkere te hoi e te tauihu o te waka. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. No ngā tata nei huitahi te mātini kai haka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hūkere te hoi I te tauihu o te waka. E ai ki te hiamana o te tauihu kapahaka e ai ki a Sunny Alisana, ko te tupu o te kapahaka e kitea nei ienei rā, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa I te motu e whakahihiko ana I te tokonui o ngā whānau o te tauihu kia whai wā hiatu ki ngā mahi kapahaka.
2: Tīmata mai tēnei kaupapa e runga I ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihi o te waka Māui. O tino ki te mutu mai reira, ka tikua pē I ngā papa I roto I ngā hapuri I roto I ngā kaupai kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka katoa mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano I roto I a mātou. Mai a rātou mātou e hāpai ti atu tēnei kaupapa e whakatipu tēnei roko I ngā reanga o nāianei.
1: E pātata atu ana a te kawirau a maki ki te whakatū I a te henga marae ki tōna whenua tupu, whai muri I te whakai a te kaunihera o tāmaki makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miriona tāra te rahinga hei pūtea tautoko I te kaupapa nei. E ai ki te hiamana takirua I te tarahiti whakataunga o te kawirau iwitiaki e ai ki a tame taratu, ko te whāinga ko te whakatū I te marae hei wāhi tāwharau I ngā whakaheke o te iwi.
3: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga I te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia tae anō hoki mātou te whakapūmau I o mātou kōrero hituri, I te whanaungatanga, I te tikanga, I te reo Māori anō hoki. I ngā he nui o mātou uri kāre noho ana I roto I tō mātou pūwhenua ake, ko te nuinga ka noho ki te tonga o tāmaki ihia. Nō reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga I a mātou koi ngā te mea nui.
1: I whakai te kaunihera o tāmaki makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miriona tāra te rahinga mai I te tahua huanga Māori o te kaunihera. He pūtea hei tautoko I te whakataunga o te henga marae I te kawirau a maki ko te whāinga o tēnei haumitanga. He tautoko I te iwi ki te whakatutuki I tō rātou mahere ki te whakatūria tētahi marumaru mo ōna anō uri. E ai ki te tumuaki huanga Māori I te kaunihera o tāmaki makaurau, e ai ki a Nick Tūroa, ko ngā marae ngā pokapū atawhai I te hapori, hui ora mai, hui mate mai hoki. Nō reira, e tika ana kia tautokona, tēnei kaupapa.
4: Mena I hoki anō tō tātou whakaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022. I haere ana tō mātou hapori kiwhia. I haere ana I a rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaro I te wā I hangai mai tēnei whare mō te kawarau a maki. He tino hirahira tēnei mō te hapori katoa.
1: E ai ki te hiamana o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu e ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te waonui a Tāne nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua tētahi o ngā nama nui mō ngā marae ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi heki tēnei kaupapa here I ngā nama nui e pīkau nei ngā marae. Huri tai āwhio I te motu.
5: Kei te piki haere, ko ngā utu ātau, pērā I te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, ko piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, 200 paihineti pēa. Anō reira, wēnei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
1: Ki ngā take hā kinakina, Ka anga tū ngā tamatoa ki Piripane I tēnei wiki, ka tuki ngā tamatoa ki ngā Broncos ki Suncorp Stadium a te pō o te rā horoi. I tēnei wā kai te tū ngā tamatoa ki te tūranga tuatoru I te whakataetai NRL, a e whānoiho ngā kēmu e toi ana I mua I ngā whiringa toa. E whaka ingoatia anō e te kaiako a Andrew Webster, te kapa no te rā wiki, hei kapa kakari I te tukinga e kainamu mai nei. Kei te pēhia ngā Broncos I tēnei tau, A kei raro rawa rātou I te ripanga whai muri I te henganga o ngā kēmu tikau mā tahi I ngā tukinga tikau mā rua. Ka tangi te whio whakarewa I te kēmu a te haurua I te iwa I te pō o te rā horoi. Koe a ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Rai te iwi, Tainui Live, weather. Ahiahi Māria kia tātou katoa. Ki runga I tēnei rangi, tēnei paraere te takau māwha akuhata a rua mano rua takau mā ono. Right, timata tātou ki Pairoa Hauraki, he tini kapua me te kō patapata. Takau mā ono te pā mahana, takau mā rua te pā makariri. Matamata Ngāti Hauahe Pera te matapai ki Tōrohe, he rangi kā puapua me te kō patapata, takaumā ono te pā mahanaka heke ki te takaumā rua. Tokoroa Raukawa, heua he marangai haere ake nei, takaumā whā te pā mahana, takaumā tahi te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi kā puapua me te kō patapata te matapai, takaumā ono te pā mahanaka heke ki te takaumā rua. E kuiti, Maniapoto he tini kapua, te kauma ono te pā mahana, te kauma tahi te pā makariri, a papa kura tāmaki ki te tonga, ki tōtaki wā hei te rangi nei he ua. Te kauma whitu te pā mahana ka heke ki te kauma tahi hei te pō. Ko ia rā ngā matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi nei o te praere te kauma whākuhata, rua mano o rua te kauma ono. Kia mau keita, keita kia mau, ki te reo o Tainui. Iwa te kaumarima i rewa.

0: Ia tau, ko te rua te kau māwha o te whiringa arangi, ka tū te rā paukai, o tomātou paukai. Nā te mea ko te rā te rā, ano, maumaharatanga mo te koronaihana o kingi Terata. Ko te taupuki whakamārie o te tāpenakara, o te whakaoranga o tā te atua i pai ai. Nō reira, ko te rā, te tohu, mō tō tātou kingi a tuawha a te rata.
1: Tainui waka! Mātau waka! Nau iwi, nau e whā, nau mai, hare mai! Ko tēnei o tātou, fitu te kaumāwhitu, pōkai o te aumara. Tēnei nā mihi o ke kakoutou katoa.
0: Tengo o te mātou tūpuna whare ko te o Hākehā te Puia. Te tūpuna whare tuatahi he whare Raupō. Te tūpuna whare tuarua he whare Ponga. Te ingoa o te tūpuna whare tuarua ko te o Hākehā o te Puia. Ko te whakamārama o te ingoa, ko te rā te tākoha a te Puia ki tōna hapu, ki ona hapu, ki ona iwi, e noho nei. Te whare e nai nei ko te o Hākehā a te Puia, ko te rā te aroha o ngā hapu ki te ruruhi, ai. Kei raro te mahau o tō mātou tūpuna whare, ko tō mātou kaitiaki, ko he hetuna, tana ingoa ko te rāroa, ai. Ngā wā o mua, te marae, tawhito, te maho ngā rākau paina i muri te tō mātou whare a Amaru, Ngāti Amaru, katai ki Tatahun, ki tō mātou Paukai, ka iri katoa i ngā tuna. Mai ngā awa iti, tainua ki tō mātou tūpunawa, me ngā repo, huri āwhio tō mātou marae. Ko tērā tō mātou tino kai i te rāwa, tērā, ngā pāwhara tuna, ngā matamata ngā porohe, ko ērā i ngā taonga mai tō tātou tūpunawa o Waikato. Ai.
2: This is all the I mua i o mātou tūpuna. I tohu ingia mātou e tamariki ana, te waku rīwai. Ka noi ngā tuna i runga te pap, i runga te raina. Ena mai. Kāre mātou i whakaingia i te haere mai i mua. Ngō mātou tūpuna. Haere ki te i te kihini. Horoi ngā preti, paingie ngā tepu mō ngā iwi e hatau mai i runga tō mātou marae. Ngena ngā mahi o mātou i ena wā. Taku mōhi o i tēnā whae o mātou, e noho ana ia i Turanga Wāwai. Nō reira, i te taha o ngō mātou tūpuna, ka tai mai ia i konei, engari a mātou ngā tamariki, ka are rawa mātou i tata atu ki a ia. E wahine pukumahi, e wahine i roto ngā kāri, ngena me kato. Engari ki te taha o taku whae, e tohu ana ngā mea, mō tō tātou ki ngia korki. I muri o tō mātou Parekai Tapito e rūmataan a Korki. Nā ka kai ia i roto i tēnei. Me ngana hoa, te kaupea, ngana hoa, kare ia i kai me tana i. Nō reira, ngena ngā tohu o te Puia ki taku whaia me ngaku aunties, ngena āhuatanga.
0: Ko te whakaroa te Puia, Nei, ki te tutuki I ngā tongi o, ana, o tāna tūpuna tāwhiao, ki te whakakotahi I ona iwi, whakakotahi I ana iwi I roto I a rātou ake haukainga en awhina rātou ki te whakatū he marae. Ko te mea nui, he wāhi ki te whakakotahi, ki te whakawhaiti I ngā whānau o, me pēnei ki a mātou o, o te awa marihi. Ko te mea nui, ka noho ahapu, he wāhi ki te takoto, whakatakoto I ngā whānau nā, kua mene ki te pō, ngā mate, ki te hāpai tia tonu I ngā tikanga me ngā kawa o ngā mātou, ngā tūpuna.

0: 사회 고래로
1: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhatūroa waina tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, komuma. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti ngā hinara e whakatūringa ki te tuanō hei kai tonu o te pāti i tēnei kōwhiringa pōti. Pā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti ngā hinara e whakatūringa ki te tū hei kai tono mō te pāti i tēnei kōwhiringa pōti. He āhuatanga i huāke whai muri i te hui ohotata i karangahia e te premia i nanahi e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonu a Christopher Luxon ki tōna tūranga hei kai hautu o te pāti whai muri i tētahi pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink, whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tāna tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakairi i āna mahi hei kai porotiki. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, a e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tāna noa ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te auki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira me te ngaukino o Utunui, kua toro me ngā kaiwhakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
2: Kei konei wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatipu i te kiwi fruit, Ngāti Pāhauera mā he māra āporo o nui tā rātau me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
1: Ko rangituhi i porirua kei te kōrero hia whānuitia i te marea nā te hiahia e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te runanga hei tā Callum Kātene e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū tū kaupapa ana ki runga i o rātau whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi me whakaute hoki te whenua.
3: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o Tuarangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pera i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Tuarangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Tā noho rātou i raru i te koroai Ngāti Tuarangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
1: I rewa ke te tahiranga hau e ātamātai nei ngā pānga hauora o te kapahaka ki te ora o te tangata. E ai kia Joe Pihema pautikanga i pūtahi manawa mā te whakakotahi i te ao Māori me ngā hangarau o e neira, ka taia te whakātu i ngā taunakitanga mō ngā pāinga hauora o te kapahaka kua roa nei te Māori e mōhio ana. Hei tāna anō mā tēnei rangahau e mārama ake ai te ao whānui ki te hiranga o te kapahaka ki te oranga o te tangata.
4: Mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana, ai Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō

0: te wā i a rāmere i te whitu o ngā haore i te pō i runga i a Wātea 603 te iarere.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka tukituki ngā mamaku kia rātou anō hei kēmu whakaharatau hei tēnei praere, he kaupapa whakapakari, eri te ai rātou mō ngā tukinga ki tā wāhi hei te mutunga o tēnei tau. Ka tū te kēmu ki te pāka o Maidstone i whakatiki hei te haurua i te toru i te ahiahi. E waru atu anō ngā kēmu whakamātautau mā ngā mamaku i tēnei tau, ā ko te tukinga kia ngā Wallaroos ka tū ki tā Māki Makaurau hei te 22. Rua, o ākuhata. Koia ngā kohinga a Wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
2: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri Mātea. Tainui Live. Weather.
3: Rai te iwi, Tainui Live. Weather, ahiahi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei paraere, te takau mā whā akuhata, 2026. Right, timata tātou ki Pairua Hauraki, he tini kapua me te kō patapata. Takau mā ono te pā mahana, takau mā rua te pā makariri. Matamata Ngāti Hauwa he pera te matapai ki Tōrohe, he rangi ka pua pua me te kō patapata. Tekau mā ono te pā mahana ka heke ki te tekau mā rua. Tokoroa Raukawa, heua he marangai haere ake nei, tekau mā whā te pā mahana, tekau mā tahi te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi ka pua pua me te kō patapata te matapai. Tekau mā ono te pā mahana ka heke ki te tekau mā rua. E kuiti Maniapoto he tini kapua, te kauma ono te pā mahana, te kauma tahi te pā makariri, a papa kura tāmaki ki te tonga, ki tōtaki wā hei te rangi nei he ua. Te kauma whitu te pā mahana ka heke ki te kauma tahi hei te pō. Ko ia rānga matapai huarere me ngā pūrongo kōrere mo te ahiahi nei o te praere te kauma whā akuhata 2026 te kauma ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kai marima i rewha.
4: Ka horo wai hō puapua ka mimiti, he wai kato, he wai manawa whenua tuhatuha.
5: Te reo o Tainui,
4: te re re kētanga, o te wairua.

0: Rue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea Taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, konuma. No ngā tata nei huitahi te mātini kai haka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau o te ahurei kapahaka o kia hūkere te hoi i te tauihu o te waka. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. No ngā tata nei huitahi te mātini kai haka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hūkere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te hiamana o te tauihu kapahaka e ai ki a Sunny Alisana, ko te tupu o te kapahaka e kitea nei i e neira, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu, e whakahihiko ana i te tokonui o ngā whānau o te tauihu kia whai wā hiatu ki ngā mahi kapahaka.
2: Tīmata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai kākua, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māori. O tino ki te motu mai reira, ka tikua pē i ngā apa i roto i ngā hapore i roto i ngā kaupai kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka o mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou, mātou, e hāpai e tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o ngā enei.
1: E pātata atu ana a te kawerau a Maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna whenua tupu, whai muri i te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hiamana takirua i te tarahiti whakataunga o te kawerau Iwitiaki, e ai ki a Tame Taratu, ko te whāinga ko te whakatū i te marae hei wāhi tāwharau i ngā uri whakaheke o te iwi.
3: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae anoho ki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori, i te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anoho ki. I nā, he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. O te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. No reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui.
1: I whakai te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga mai i te tahua huanga Māori o te kaunihera. He pūtea hei tautoko i te whakataunga o te henga marae i te kawerau a Maki ko te whāinga o tēnei haumitanga. He tautoko i te iwi ki te whakatutuki i tō rātou mahere ki te whakatūria tētahi marumaru mo ōna anō uri. E ai ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau, e ai ki a Nick Tūroa, ko ngā marae ngā pokapū atawhai i te hapori, hui oramai, hui matemai hoki. Nō reira, e tika ana kia tautokona tēnei kaupapa.
4: Mena i hoki anō tō tātou whakaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022. I haere ana tō mātou hapori kiwhia. I haere ana ia rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaro i te wā i hangai mai tēnei whare mō te kawarau a Maki. He tino hirahira tēnei mō te hapori katoa.
1: E ai ki te hiamana o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, e ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te waunui a Tāne, nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua tētahi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi heki tēnei kaupapa here i ngā nama nui e pīkau nei ngā marae. Huri tai a Whio i te motu.
5: Kei te piki haere, ko ngā utu ātau. Pērā i te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, ko piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, 200 paihineti pēa. Nō reira, wēnei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
1: Ki ngā take hākinakina, ka anga tū ngā tamatoa ki Piripane I tēnei wiki, ka tuki ngā tamatoa ki ngā Broncos ki Suncorp Stadium a te pō o te rā horoi. I tēnei wā kai te tū ngā tamatoa ki te tūranga tuatoru I te whakataetai NRL, ae whānoiho ngā kēmu e toiana I mua I ngā whiringa toa. I whakaingoatia anō e te kaiakoa Andrew Webster, te kapa no te rā wiki, hei kapa kakari I te tukinga e kainamu mai nei. Kei te pēhia ngā Broncos I tēnei tau, a kei raro rawa rātau I te ripanga whaimuri I te henganga o ngā kēmu tikau mā tahi I ngā tukinga tikau mā rua. Ka tangi te whiau whakarewa I te kēmu a te haurua I te iwa I te pō o te rā horoi. Koea ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Wairai te iwi, Tainui Live. Weather, ahiahi maria ke tātou katoa. Ki runga I tēnei rangi, tēnei paraere, te tekau mā whā aku hata arua mano rua tekau mā ono. Right, timata tātou ki Pairua Hauraki, he tini kapua me te kō patapata. Tekau mā ono te pā mahana, tekau mā rua te pā makariri. Matamata Ngāti Hauwa he pera te matapai ki Tōrohe, he rangi ka puapua me te kō patapata. Tekau mā ono te pā mahana ka heke ki te tekau mā rua. Tokoroa Raukawa, heua he marangai haere ake nei, tekau mā whā te pā mahana, tekau mā tahi te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi ka puapua me te kō patapata te matapai. Tekau mā ono te pā mahana ka heke ki te tekau mā rua. E kuiti, Maniapoto he tini kapua, te kaumaono te pā mahana, te kaumatahi te pā makariri, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tōtaki wā hei te rangi nei he ua. Te kaumawhitu te pā mahana ka heke ki te kaumatahi hei te pō. Ko ia rā ngā matapai huarere, me ngā pūrongo kōrere mo te ahiahi nei o te praere te kaumawhā akuhata, rua mano o rua te kaumaono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumarima i rewa.

0: Kiwi Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea Taunaki, a te whānau o Waipareira, rātau, kumuma. No ngā tata nei huitahi te mātini kai haka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau o te ahurei kapahaka o kia hūkere te hoi I te tauihu o te waka. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. No ngā tata nei huitahi te mātini kai haka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau o te ahurei kapahaka o kia hūkere te hoi I te tauihu o te waka. E ai ki te hiamana o te tauihu kapahaka e ai ki a Sunny Alisana, ko te tupu o te kapahaka e kitea nei I e nei rā, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa I te motu e whakahihiko ana I te tokonui o ngā whānau o te tauihu kia whai wā hiatu ki ngā mahi kapahaka.
2: Tīmata mai tēnei kaupapa e runga I ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihi o te waka Māori. O tino ki te mutu mai reira, ka tikuape I ngā papa I roto I ngā hapuri I roto I ngā kaupai kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka katoa mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano I roto I a mātou. Mai a rātou, mātou, e hāpai I tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko I ngā reanga o I ngā enei.
1: E pātata atu ana a te kawerau a Maki ki te whakatū I a te henga marae ki tōna whenua tupu, whai muri I te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga hei pūtea tautoko I te kaupapa nei. E ai ki te hiamana takirua I te tarahiti whakataunga o te kawerau Iwitiaki e ai ki a Tame Taratu, ko te whāinga ko te whakatū I te marae hei wāhi tāwharau I ngā uri whakaheke o te iwi.
3: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga I te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia tae anoho ki mātou te whakapūmau I o mātou kōrero hitori, I te whanaungatanga, I te tikanga, I te reo Māori anoho ki. I ngā he nui o mātou uri kāre noho ana I roto I tō mātou pūwhenua ake, o te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. No reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga I a mātou koinā te mea nui.
1: I whakai te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga mai I te tahua huanga Māori o te kaunihera. He pūtea hei tautoko I te whakataunga o te henga marae I te kawerau a Maki ko te whāinga o tēnei haumitanga. He tautoko I te iwi ki te whakatutuki I tō rātou mahere ki te whakatūria tētahi marumaru mo ōna anō uri. E ai ki te tumuaki huanga Māori I te kaunihera o Tāmaki Makaurau e ai ki a Nick Tūroa, ko ngā marae ngā pokapū atawhai I te hapori, hui oramai, hui matemai hoki. Nō reira, e tika ana kia tautokona tēnei kaupapa.
4: Mena I hoki anō tō tātou whakaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022. I haere ana tō mātou hapori kiwhia. I haere ana ia rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaro I te wā I hangai mai tēnei whare mō te kawarau a Maki. He tino hirahira tēnei mō te hapori katoa.
1: E ai ki te hiamana o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu e ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te waonui a Tāne nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua tētahi o ngā nama nui mō ngā marae ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi heki tēnei kaupapa here I ngā nama nui e pīkau nei ngā marae. Huri tai a Whio I te motu.
5: Kei te piki haere, ko ngā utu ātau. Pērā I te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, ko piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, 200 paihineti pēa. Anō reira, wēnei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
1: ki ngā take hā kina kina, ka anga tū ngā tamatoa ki Piripane I tēnei wiki, ka tuki ngā tamatoa ki ngā Broncos ki Suncorp Stadium a te pō o te rā horoi. I tēnei wā kai te tū ngā tamatoa ki te tūranga tuatoru I te whakataetai NRL, ae whānoiho ngā kēmu e toiana I mua I ngā whiringa toa. I whakaingoatia anō e te kaiakoa Andrew Webster, te kapa no te rā wiki, hei kapa kakari I te tukinga e kainamu mai nei. Kei te pēhia ngā Broncos I tēnei tau, kei raro rawa rātou I te ripanga whai muri I te henganga o ngā kēmu 11 I ngā tukinga 12. Ka tangi te whio whakarewa I te kēmu a te haurua I te iwa I te pō o te rā horoi. Koe a ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Mairai te iwi, Tainui Live, weather. Ahiahi Māria kia tātou katoa. Ki rua I tēnei rangi, tēnei paraere te takau mā whā aku hata arua mano rua takau mā ono. Right, timata tātou ki Pairoa Hauraki, he tini kapua me te kō patapata. Takau mā ono te pā mahana, takau mā rua te pā makariri. Matamata Ngāti Hauahe Pera, te matapai ki Tōrohe, he rangi kā puapua me te kō patapata, tekau mā ono te pā mahana ka heke ki te tekau mā rua. Tokoroa, Raukawa, heua he marangai haere ake nei, tekau mā whā te pā mahana, tekau mā tahi te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi kā puapua me te kō patapata te matapai, tekau mā ono te pā mahana ka heke ki te tekau mā rua. E kuiti, Maniapoto he tini kapua, te kaumaono te pāmahana, te kaumatahi te pāmakariri, a papa kura tāmaki ki te tonga, ki tōtaki wā hei te rangi nei he ua. Te kaumawhitu te pāmahana ka heke ki te kaumatahi hei te pō. Ko ia rā ngā matapai huarere, me ngā pūrongo kōrere mo te ahi ahi nei o te praere te kaumawhā akuhata, rua mano o rua te kaumaono. Kia mau keita, keita kia mau, ki te reo o Tainui. Iwa te kaumarima i rewa.

0: kuulilu.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, komuma. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti ngā hinara e whakatūringa ki te tua nō hei kai tonu o te pāti i tēnei ko Whiringa Pōti. Pā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti ngā hinara e whakatūringa ki te tū hei kai tono mō te pāti i tēnei ko Whiringa Pōti. He āhuatanga i huāke whai muri i te hui ohotata i karangahia e te premia i nanahi e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonua Christopher Luxon ki tōna tūranga hei kai hautu o te pāti whai muri i tētahi pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink, whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tāna tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakairi i āna mahi, hei kai porotiki. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, a e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tāna noa ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira me te ngaukino o Utunui, kua torome ngā kaiwhakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
2: Kei konei wetai paki Māori, wetai kei te whakatipu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo o Nui, tā rātau, me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
1: Ko Rangituhi i Porirua kei te kōrero hia whānuitia i te marea nā te hiahia e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o Porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a Rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te rūnanga hei tā Callum Kātene e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū tū kaupapa ana ki runga i o rātau whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi me whakaute hoki te whenua.
3: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pērā i tēnei. Ka taima i etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakihiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Tā noho rātou i raru i te koroa e Ngāti Toa Rangatira, me manaaki. Engari, me noho pāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
1: I rewa ke te tahi rangahau e ātamātai nei ngā pānga hauora o te kapahaka ki te ora o te tangata. E ai kia Joe Pihema pautikanga i pūtahi manawa mā te whakakotahi i te ao Māori me ngā hangarau o e neira, ka taia te whakātu i ngā taunakitanga mō ngā pāinga hauora o te kapahaka kua roa nei te Māori e mōhio ana. Hei tāna anō mā tēnei rangahau e marama ake ai te ao whānui ki te hiranga o te kapahaka ki te oranga o te tangata.
4: Mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana, ai Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātau. I whakaaro mātau, ko tētahi kiwaha I Waihanga hia, e tētahi o a mātau kaiwhakaari no tō mātau whakaari reo puoro a whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā, ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa I te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto I te tangata I aia, ka takatū ki roto I tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.
3: Ha-ha, cheer.